0: højt. Rock pop.
1: Es tu hora en rock and pop.
2: Es tu hora en rock and pop. 12, un minuto.